küsimusi. Riigi kaitseinvesteeringute keskus on kaitsnud riigisaladuse või muu piiranguga hulga dokumente, mis on seotud ebaõnnestunud kaitsehangetega, sealhulgas India ärimeeste ettevõttega Tatasel. Eesti Pank andis välja metsavendlusele pühendatud hõbemündi. Eesti Pank annab teisipäeval välja hõbedast meenemündi, mis mälestab metsavendi. Hõbedast meenemündi hind on 124 eurot ja nimiväärtus 15 eurot. Andrus Tureko, kliimaseadus loob suurema investeerimiskindluse. Energeetikas tehakse otsuseid aastakümneteks. Elektrijaam, tuulepark, salvesti või uus tööstusseade peab töötama ja väärtust looma ka siis, kui praegused juhid ja strateegiad ammu muutunud. Seepärast on kliimakindla majanduse seadusega antav pikkaajaline selgus ettevõtete jaoks oluline, kirjutab Andrus Tureko. Macron palus Brüsselil kütusehindade ohjeldamiseks leevendada energiareegleid. Prantsusmaal tõuseb autokütuse hind ning sotsiaalsete rahutuste puhkemise pärast muretsev president Emmanuel Macron palus Euroopa Komisjonil leevendada või edasi lükata mõningate energiavaldkonna reeglite rakendamist. Ametiühingud soovivad Eestisse töökohut. Majandusministeerium soovib teha töövaidluste lahendamise töövaidluskomisjonis senisest tõhusamaks. Ametiühingud soovivad, et Eestisse loodaks aga eraldi töökohus. Jacquelin jätab laskesuusa hooaja vahele, aga sihib ikka taliolümpiat. Laskesuusatamise olümpiavõitja ja maailmameister Emilien Jacquelin teatas, et jätkab tänavuse MK-hooaja asemel profiratturina, aga tema siht on jätkuvalt 4 aasta pärast taliolümpiamängudele pääsemine. Talv võib kalliks maksma minna. Häid uudiseid on viimasel ajal vähe, kuid üle hulga aja kasvule pööranud Eesti majandus annab põhjust ettevaatlikult rõõmustada, isegi kui raskused pole veel möödas. Kütusehinnad tõusevad, Euribor võib kerkida ning sama külma talve korral võib ka toasoe märksa kallimaks minna. Kolmapäeval sajab mitmel pool Eestis vihma. Kolmapäeva ööl Skandinaavia ja Läänemere kohal olev kõrgrõhuala nõrgeneb, kuid hoiab ilma rannikul veel sajuta ning jahedana. Samal ajal liigub madalrõhkkond Valgevene kohalt aeglaselt Leedu-Läti piirile. Öösel Baltimaade idaservas pilvisus tiheneb ja vihmasadu liigub aeglaselt lääne poole, eemaldudes õhtuks merele. Ilm on tuuline ning võrdlemisi kõle. Välisilm, Kanada assotsieerunud liikme tähendus, on Euroopas veel ebaselge. Euroopa Liit ja Kanada soovivad turbulentses maailmas seljad kokku panna. Kanadast peaks saama Euroopa Liidu esimene assotsieerunud liige. Esialgu on see sõnapaar aga vaid poliitiline hüüdlause ja uue staatuse tegelikku tähendust ei tea veel keegi. Vastuoluline üleminek, Ukraina jalgpallur jätkab karjääri Moskvas. Ukraina jalgpallur Oleksi Sõdorov liitus Moskva meediaklubiga AMKAL, kuigi tema senise tööandja FC Harkivi väitel kehtib ründaja leping nendega 2 aasta pärast suveni. Trump lubas taas, et Ukraina sõda lõpeb peagi. Täna. Ukrainas on käimas Venemaa algatatud täiemahulise sõja 1672. päev. Kaja Kallas kutsub Venemaa vastaseid sanktsioone jätkama. Klinka ja Malõgina pääsesid Challengeri turniiridel 2. ringi. Eesti meeste 2. reket Daniil Klinka, ATP 173, ja naiste esireket Elena Malõgina, VTA 287, alustasid teisipäeval Challengeri sarjaturniire ning mõlemad teenisid avaringis ka võidu. Eesti kehtestab riiklikud sanktsioonid Usmanovile ja Fridmanile. Eesti ei toetanud 2 tuntud Venemaa ärimehe Alisher Usmanovi ja Mihhail Fridmani eemaldamist Euroopa Liidu sanktsioonide alt ning kehtestab nende suhtes Eesti riiklikud sanktsioonid. Õppus tõi EMO-sse korraga 10 kannatanuid, nende seas väga palju lapsi. Tartu Ülikooli kliinikumi erakorralise meditsiiniosakonnas EMO algas teisipäev tavapärasest teisiti, arstide abi ootavate inimeste kõrval oli EMO täis pealtnäha väga tõsiste vigastustega väikseid patsiente. Nad tõmbasid end mõnusalt üle elektrikarjuse. Tallinna loomaaia pinturongid on püüdnud juba 5 korral põgeneda. Tallinna loomaaia töötajad on pidanud viimastel nädalatel korduvalt nuputama, kuidas peatada noori pinturonge, kes on leiutanud üha uusi viise oma aedikust välja pääsemiseks, rullides selleks üle elektrikarjuste ning ronides kas või ventilatsioonitorude otsa. Korvpalliliit Henri Veesaare raskest vigastusest, operatsioon annab lõpliku selguse. NBA klubi Atlanta Hawks teatas, et suvises draftis valitud Henri Veesaar vigastas raskelt põlve ja läheb lõikusele. Ilmselt tähendab see terve hooaja vahele jätmist. Eesti kehtestab Usmanovi ja Fridmani suhtes riiklikud sanktsioonid.

0: Täna. Ukrainas on käimas Venemaa algatatud täiemahulise sõja 1672. päev. Kaja Kallas kutsub Venemaa vastaseid sanktsioone jätkama. Tehisintellekti ekspert, võidujooksus on endiselt pudelikaelaks kogu füüsiline taristu. Üleskutse tehisintellekti arendamise peatamiseks on külvanud hirmu, kuid selles ei näe tehisintellekti ekspert Taivo Pungas ja Luminori varahaldur Kalle Kose liiga suurt murekohta, selgus saates investor Toomase Tund. Tartus siurualal tulid maapõuest välja uusaegsed veerennid. Tartu keskparki rajatava kultuurikeskuse siurualal jätkuvatel arheoloogilistel kaevetöödel tulid välja uusajast pärit veerennid. Arheoloogide rõõmuks on sajandeid vanaleid väga hästi säilinud. Pärnu korvpalliklubi läheb hooajale vastu kõrgete eesmärkidega. Eelmisel hooajal Eesti meistrivõistlustel napilt medalita jäänud Pärnu korvpalliklubi on seadnud uueks hooajaks kõrged eesmärgid. Esimene siht on pääseda eurosarjas põhiturniirile. Villatolli avatud ustepäevast sai kohtumine kadunud perekonnalooga ning sünnib suguvõsa kokkutulek. Veel mõni päev varem ei teadnud Helsingis elav Barbara Helene Westrendoll, et tema vanavanaisa Martin Westrendoll oli Viljandisse villatolli ehitada lasknud. Juhuslik internetiotsing tõi unustatud perekonnaloo päevavalgele ning pühapäeval seisis Barbara juba Viljandis esiisa majas ning jutustas villatolli avatud ustepäeval kohale tulnutele oma lugu.
1: Järgmiseks üks anekdoot. Õpetaja, Juku, kui sul on 5 õuna ja ma võtan 2 ära, mis sulle jääb, Juku, viha?
0: Eestis astub esmakordselt puuri endine UFC võitleja. Baltimaade suurim vabavõitlusliiga Evekon Raju tähistab järgmisel kuul Tallinnas Tondiraba jäähallis oma 20. juubelisündmust. Esimest korda astub võitlussarjas puuri endine UFC sarja võitleja. Rail Baltic valmib varem lubatust hiljem. Eesti, Läti ja Leedu peaministrid teatasid, et varem kokkulepitud 4 aasta pärast asemel valmib 3 Balti riiki läbiv Rail Balticu trass hiljemalt 8 aasta pärast. Nälgiv tudeng on justkui normaalne. Ülehomme lähevad Tallinna ja Tartu tudengid tänavale nõudma vajaduspõhise õppetoetuse süsteemi ajakohastamist. Meil on oma tuumanupud, hoiatab Eesti Üliõpilaskondade Liidu juht Robin Liiber. Euroopa luureametnikud hoiatavad, et Venemaa võib juba lähiajal NATO proovile panna. Kas piirkonna ohuhinnangus on midagi muutunud? Kui vastutustundlik selline paanika külvamine on? Kas Vladimir Putin julgeb minna mobilisatsiooni teed? ETV esimeses stuudios annab täna vastuseid Välisministeeriumi kantsler Jonathan Vseviov. Tataseliga seotud lepingute riigisaladuse kaitse tekitab küsimusi. Riigi kaitseinvesteeringute keskus RKIK on salastanud hulga teavet ja dokumente, mis seotud ebaõnnestunud kaitsehangetega, sealhulgas India ettevõttega Tatasel. Dokumente näinud riigikogulased on erimeelel, kas need peaksid olema kogu ulatuses riigisaladus või mitte. Tõnis Jürgens valiti esimeseks MMK ja kunstihoone residentkunstnikuks. Eesti kunstnik Tõnis Jürgens osaleb tänavu sügisel Korea riikliku moodsa ja kaasaegse kunstimuuseumi NMK Changdongi residentuuris Soulis. Jürgens on esimene kunstnik, kes valiti MMK ja Tallinna kunstihoone koostöös loodud residentuuri programmi. Neid lugusid on kõikjal meie ümber. Tiiu tähistab 15. sünnipäeva. Tiiul on täitunud 15 aastat ja ma loodan, et Helgi Sallo armsa naeratuse taasnägemine ajakirja Kaanel rõõmustab teid samamoodi nagu meid siin toimetuses. Tallinna lennujaam laiendab 67 miljoni euro eest reisiterminali. AS-i Tallinna lennujaam hanke reisiterminali laiendamistöödeks võitis ettevõtete Tallinna ehitustrust ja ehitustrust ühispakkumine maksumusega ligi 66,6 miljonit eurot. Suuremad ehitustööd reisiterminalis algavad uuel aastal. Sa oled liiga lühike. Kristali kummaline teekond Kölni esindusse ja sealt Šveitsi meistriridadesse. Eesti jalgpallikoondise poolkaitsja Patrick Kristali suvi oli omamoodi huvitav. Esmalt jõudis ta Saksamaa kõrgliigaklubi Kölni esindusmeeskonda, kus paistis silma, kuigi sai mõni päev varem negatiivse ja imeliku signaali. Veidi hiljem siirdus ta aga laenulepingu alusel Šveitsi meistrit huniridadesse. 1673. sõjapäev, nausta üros, Venemaa on sõja sisuliselt kaotanud, kuid ei tunnista seda. 4 aastat tagasi tänavu veebruaris alustas Venemaa režiimi juht Vladimir Putin sissetungi Ukrainasse. Pärast seda, kui Ukraina lõi tagasi pealetungi Kiievile, on lahingute kese kandunud ida ja

Lõuna-Ukrainasse. Postimees kajastab 1673. sõjapäeva sündmusi allolevas blogis 2026 Ukraina kalender. Julgele naisele poliitilise kambaka teinud ei tea, millise vastase nad said. Võbelejaid ei premeerita. Pärast Siim Kallase lahkumist augustis kõlas mitmes järelehüüdes sõna suurmees ja seda ta oli suur riigimees, kelle julged ideed ja nende teostus mängisid olulist rolli Eesti edasises käekäigus, kirjutab kolumnist ja kirjanik Triin-Katariina Tammert. Poola otsib Eestilt toetust Meta petureklaamide ohjeldamiseks. Poola digiminister Krzysztof Kaukowski palus meie justiits- ja digiministril Liisa-Ly Pakostal Eesti 200 toetada Poola nõudmist, et Euroopa Komisjon uuriks Facebookis ja Instagramis levivaid petureklaame ning Meta tegevust nende tõkestamisel. Ivari Ilja, olen tajunud poliitilist survet Estonia juhi vahetamiseks. Rahvusooperi nõukogu esimees, muusikaakadeemia rektor Ivari Ilja ütleb, et on tunnetanud poliitilist survet, et vahetada välja Estonia teatri peadirektor kellegi mugavama vastu, kes ei võitle kompromissitult juurdeehituse eest. Harri Tiido, idealistlik plaan võrdsuse saavutamiseks. Vikerraadio saatesarjas Harri Tiido taustajutud on seekord vaatluse all üks idealistlik tulevikuplaan. Kõige rohkem ärritust põhjustab ilmselt ebavõrdsuse kaotamise kava, mille elluviimisel kasvaks maailma vaesema osa rikkus 15 korda ja miljardäride klassi osa väheneks tohutult, märgib Tiido. Euroopa riigid tahavad pakendimääruse kiiresti korda saada. Vaata Eesti plaani. Suve lõpus avastasid väikeettevõtted üle kogu Euroopa Liidu, et nüüd on neile tekkinud uus kohustus, nad peaksid hakkama end igas riigis arvele võtma, kuhu nad mingigi pakki saadavad. Tasu eest muidugi mõista. Ettevõtted hakkasid nii tugevalt protestima, et see tekitas Euroopa valitsuste seas haruldase üksmeele ning asi lubati kiirelt korda ajada. Kui kaugel see nüüd on? Ole Cross jõudis 90. kaupluseni. 100 saab täis 3 aasta pärast. Ole Crossile kuuluv OG Elektra avas septembri alguses uue kaupluse Suure-Jaanis, tegemist on Crossi toidukaupade keti 90. kauplusega. Enam-vähem samal ajal algas kaupluse hoone ehitus Tammsalus. Jaanus Rahumägi vaidleb opositsiooni väidetele vastu. Reformierakondlane Jaanus Rahumägi nimetab opositsioonierakondade arupärimist peaministrile moonavahenduslepingutega seoses poliitmängurluseks ja märgib, et tema ei ole mingil viisil seotud laskemoona ostmisega Türgi kontsernilt Arka. Minister Liina Vahtras, mina pole loonud ühtegi ettevõtet Küprosele. See küsimus pole minule. Uus majandus- ja tööstusminister Liina Vahtras, RE, räägib Postimehele innustunult ettevõtete toetamisest ja majanduskasvu suurendamisest. Intervjuu vältel on vaid üks koht, kus Vahtras ägestub ja ta pilk klaasistub. Õpetajad soovivad lisaks palgatõusule ka töökoormuse vähendamist. Õpetajate hoiatustreigis osales 15 000 haridustöötajat rohkem kui 400 õppeasutusest. Õpetajad soovisid palgatõusu ning töökoormuse vähendamist. Kolmapäeval toimub järgmine õpetajate töötasu alamäära läbirääkimiste voor. Puhkuses pettunud pere nõudis hüvitiseks üle 800 euro, kuid sai tagasi vaid 112 eurot. Kreeka puhkuses pettunud Eesti pere nõudis reisikorraldajalt 30%-list hinnalangust, sest nende hinnangul ei vastanud Rhodosel asuv neljatärnihotell kaugeltki ootustele. Tarbijavaidluste komisjon nõustus, et hotellis esines puudusi, kuid kellele ta õiguse andis? Peipsiääre volikogu umbusaldas seniseid vallajuhte. Peipsiääre vallavolikogu tänasel istungil avaldati umbusaldust vallavolikogu esimehele Sirje Leinile ja vallavanem Piibe Koemetsale. Uueks vallavolikogu esimeheks valiti Raivo Vadi. Vallavanema asendajaks määrati kuni uue vallavanema valimiseni vallavalitsuse liige Väino Kiirüüt. Eesti Pank tutvustab majandusprognoosi. Teisipäeval tutvustavad Eesti Panga president Ülo Kaasik ja asepresident Martti Randveer Keskpanga värsket majandusprognoosi. Esitlust saab vaadata ERR-i portaalist. Eesti Pank prognoosib järgmisteks aastateks 2,4%-list majanduskasvu. Eesti Panga värske majandusprognoosi kohaselt kasvab Eesti majandus järgmisel kahel aastal 2,4%. Eesti majanduse pikaajaline probleem on aga riigivõla kiire kasv ning intressikulu muutub senisest koormavamaks. Politsei pidas vähem kui nädalaga kinni 46 ebaseaduslikku sisserändajat. Alates eelmisest nädalast on politsei pidanud kinni 46 välismaalast, kes saabusid Eestisse ebaseaduslikult läbi Valgevene ja Läti.

Lisaks võttis kohus prokuratuuri taotlusel vahi alla 54-aastase Rumeenia kodaniku, keda kahtlustatakse ebaseadusliku sisserände korraldamises. Päevalill viskas vingerbussi ja kasvas kõrgemaks kui 4 meetrit. Rünno ja Ene Mahla kodumaja kõrval Suure-Jaanis kasvavad päevalilled, mille seemnepakil lubati taimede kõrguseks kuni 2 meetrit. Tegelikkus on osutunud hoopis teiseks, enamik taimi on sirgunud umbes 3 ja 1 lausa 4,3 meetri kõrguseks. Prantsuse filmitäht ja hiljem loomakaitseaktivist Brigitte Bardot isiklike esemete oksjon Pariisis tõi oksjonimaja Million Teatel sisse ligi 1 000 000 eurot, mis on peaaegu 20 korda rohkem kui müüki pandud esemete hinnanguline väärtus. Aivar Pohlak, kui igaüks meist teeks enda elu natuke keerulisemaks, oleks maailmas palju ilusam elada. Kuku raadio saates Mõjukate tund oli külas Eesti Jalgpalliliidu president Aivar Pohlak, keda küsitles saatejuht Indrek Kiisler. Anita ja Teet Kuusemaa taas netikommentaatori vastu kohtus, iga inimene teeb vigu, aga siis võiks lihtsalt vabandada ja sellest oleks piisanud. Imiku tapmises süüdi mõistetud Kairi Kuusemaa vanemad kaebasid edasi Tartu maakohtu otsuse, millega jäeti nende taotlus netikommentaatori vastu rahuldamata. Nüüd vaatab asja üle Tartu ringkonnakohus. Kui inimene midagi halvasti ütleb, siis võiks vabandada, leiab Teet Kuusemaa. Kohtusse kaevatud Indrek aga sõnab, et vabandusest polnud alguses juttu ja kohe nõuti kommentaaride avaldamise eest kopsakat summat, võin vabandada, aga kuludega ma kokkuleppele ei lähe. Oma maitset ja kõhutunnet usaldav pereäri tõmbab ligiga järgmist põlvkonda. Kui Liina ja Lauri Treiman 9 aastat tagasi pärast intensiivseid tööaastaid aja maha võtsid, kujunes paus oodatust märksa lühemaks. Ühisest kirest mööbli ja sisekujunduse vastu sündis Treiman mööbel ja disain ning 9 aastat hiljem on pereettevõtte tegemistesse kaasatud ka 19-aastane poeg Jens Harald. Kihlveopettuse kahtlusega Maardu Elm katkestab meistrivõistlustel osalemise. Eesti jalgpalli esiliigas olev Maardu linnameeskond andis teisipäeval teada, et peatab osalemise meistrivõistlustel ja katkestas ka treeningud. Ramil Lipp krooniti 3-kordseks Põhjamaade meistriks, vorm on mul tõesti hea. Eesti kulturismi ja fitnessi koondis võitis Soomes Espoos Põhjamaade meistrivõistlustel 20 karikat. Kopsakasse saaki andsid suurima panuse Pärnu klubi tiim GoFit sportlased, kelle arvele jäi eestlaste kogunoosist üle poole. Avastasin elu parima aktsiaostukoha, 105 000 eurot nagu maast leitud. Värsked konto väljavõtted sirvides avastasin endalegi üllatuseks, et elu ühed parimad investeeringud olen teinud jaanuaris iga-aastase endanimelise konverentsi lavalt. Mis toimub välismaal? Putini uus eliit, pöörane YouTube'i reklaamiarve ja ootamatu avastus Boliivias. Õhtulehe noorteportaal toob sinuni ülevaate nädala põnevamatest ja olulisematest uudistest välismaal. 9-aastane poiss tekitas YouTube'is väidetavalt 118 000 dollari suuruse arve, Venemaal toimusid riigiduuma valimised ning Boliivias avastati teadusele seni tundmatu kassiliik. Tahtmine hirmus palju head teha kipub olema väga ohtlik nähtus. Üha enam nõutakse mingites kontekstides täielikku turvalisust. Täielikku turvalisust ja riskide 100%-list likvideerimist. See ei ole võimalik ega hakkagi mitte kunagi olema. Kavatsus võib olla hea, kuid te ju teate, millega on ääristatud tee põrgusse. Põrgu enda toovad kohale täieliku turvalisuse taotlemiseks ellu viidud poliitikad, kirjutab kolumnist Peeter Koppel. Trumpi sõnavõtt kergitas nafta hinna taas 100 dollarini. Nafta hind kerkis taas 100 dollarini pärast seda, kui USA president Donald Trump teatas, et leppe Iraaniga sünnib alles pärast vahevalimisi, vahendas Yahoo Finance. Rail Balticu valmimine lükkub 4 aastat edasi. Kui plaani järgi pidi Rail Balticu põhitrass valmima 4 aasta pärast, siis nüüd leppisid Balti riikide peaministrid kokku, et valmimisaeg lükkub hiljemalt 2034. aastasse. Kaasik, eelarvedefitsiiti tuleb kindlasti vähendama hakata. Eesti Panga president Ülo Kaasik hoiatas, et püsiv eelarvedefitsiit toob riigile kaasa kümnetesse miljonitesse eurodesse ulatuva täiendava intressikulu. Samuti viitas ta eelarve tasakaalustamise vajadusele ja soovitas koduomanikel kaaluda küttehindade fikseerimist. Korvpalli Eesti-Läti liiga hooaeg algas Valmiera võiduga. Teisipäeval tehti algust korvpalli Eesti-Läti liiga 9. hooajaga, mille avamängus saavutas tiitlikaitsja Valmiera uustulnuka Rigas juuniori üle 9-punktilise võidu. Siin näeb Trumpis võimalust veenda Taiwanit, et vastupanu on mõttes.

mõttetu. Aprillis viibis Mandri-Hiinas Taiwani juhtiva oppositsioonipartei liider. Tema kuuepäevane ülipidulik visiit oli esimene seesugune tuur pärast ligi aastakümne pikkust pausi. Tartus algas klassikalise kitarrifestival. Teisipäevast laupäevani peetakse Tartus klassikalise kitarrifestivali, mis toob kuulajateni mitmekesise kontserdikava nii rahvusvaheliselt tuntud kui ka alles alustavate muusikute esituses. USA rõhutas enne Trumpi ja Xi kohtumist oma toetust liitlastele Aasias. Ameerika Ühendriigid kinnitasid esmaspäeval taas oma pühendumust Aasia võtmetähtsusega liitlaste Jaapani ja Lõuna-Korea kaitsmisele ning kõik kolm riiki väljendasid toetust Taiwanile enne sel nädalal toimuvat USA presidendi Donald Trumpi ja Hiina liidri Xi Jinpingi tippkohtumist. Võrts uus tiim hakkab sõitjaid vahetama, kas võimalus avaneb ka eestlastele. Tuleval aastal autoralli MN-sarjaga liituv projekt Ralli One kavatseb kasutada eri etappidel erinevaid sõitjaid, mis võib avada ukse ka Eesti rallitalentidele. Moskvakska ja Dünamo suusatajad saavad neutraalse sportlase staatuse. Rahvusvaheline suusaliit FIS tegi muudatuse agressorriikide sportlastele kehtestatud piirangutes, eemaldades Venemaa ja Valgevene sõjaväe ja politseiga seotud spordiklubidele määratud keelud. Euroopa Liit üritab viimasel hetkel sanktsioonide pikendamises kokku leppida. Euroopa Liidu sanktsioonid Vene agressioonisõda toetavatele inimestele võivad südaööl aeguda, kui diplomaadid enne nende pikendamises kokku ei lepi. Prantsusmaa ja Poola marssisid EM-il poolfinaali. Teisipäeval selgitati võrkpalli Euroopa meistrivõistluste finaalturniiril välja esimesed poolfinalistid, kui nii Prantsusmaa kui ka Poola liikusid kindla võiduga edasi. Ott Tänak sel aastal Saaremaa rallil ei stardi. Jätkame tööd, et kodukandi staarid tulevikus rajale saada. Järgmise kuuni toimub 59. Saaremaa ralli ning võistluse korraldajad on aastaid lootnud Ott Tänakut kodurallile meelitada. Seekord jääb 7 aastat tagasi maailmameister ja 4-kordne Saaremaa ralli võitja taas stardist eemale. Samal ajal tõotab oktoobrikuine võistlus tuua Saaremaale üle ootuste palju rallisõitjaid, nende seas ka Eesti tippe. Eesti riik kaasas 373 miljonit eurot. Eesti riik emiteeris täna vähempakkumisega oksjonil kokku 373 miljoni euro väärtuses lühiajalisi võlakirju, 182 miljoni euro eest 6-kuulise ja 191 miljoni euro eest 12-kuulise tähtajaga võlakirju. Nende keskmiseks tootluseks kujunes vastavalt 2,91% ja 3,209%. Stephen Kingi lühiromaan, mida ei trükita enam kunagi juurde. Stephen King on kirjutanud hulga õuduskirjanduse klassikaks saanud teoseid. Üks tema varasematest juttudest on aga muutunud haruldaseks hoopis ebatavalisel põhjusel, King ise otsustas, et seda ei tohiks enam välja anda. Cross-kartide rallisprindis tuli Eesti meistriks Lukas Orav. Lukas Orav võitis Hiiumaal 6. etapiga lõppenud cross-kartide rallisprindi Eesti meistrivõistlused. Hooaja kokkuvõttes kogus Orav, Speedcar Wonder, 125 punkti, teise koha omanik Daniel Karp, Semok Parvo Sport, 101 ja kolmanda tulemusega lõpetanud Lukas Lausing, Speedcar Wonder, 83 punkti. Trump, otsustan, kas sõlmida Iraaniga lepe või riik hävitada. USA president Donald Trump ütles teisipäeval ÜRO peaassambleel, et ta peab valima, kas sõlmida Iraaniga Lähis-Ida sõja lõpetamiseks kokkuleppe või vastasel juhul riik hävitada. Zverev tüüris Saksamaa finaalturniirile. Saksamaa tennisekoondis alistas äsjase USA lahtiste meistri ja maailma teise reketi Alexander Zverevi eestvedamisel Horvaatia 3-1 ja tagaspääsu Davise karikasarja finaalturniirile. Mõne naise jaoks tähendab rasedus tempokas elus aja mahavõtmist. Tšellist Silvia Ilves ei ole aga kindlasti üks neist. Sel ajal, kui tema abikaasa Marek Nõmmik välismaal viibis, tegi 6. kuud rase muusik vanematekodus korralikult aiatöid. Kas Rovanpere naaseb MN-sarja? Soomlane tundis ralliautoga kihutamisest puudust. 2-kordne autoralli maailmameister Kalle Rovanpere kihutas tennesees peetud USA meistrivõistluste etapil pikka pausi järel taas ralli 1 autoga ning tunnistas pärast, et tundis sellest puudust. Rebasesabad lähevad maailma tippkoreograafi tehtud kavaga tiitlivõistlustele. Rühmvõimlemise hooaeg kulmineerub oktoobri keskpaigas Bulgaarias toimuva EM-i ja novembri lõpus Jaapanis läbi viidava MM-iga. Kodustel meistrivõistlustel põrunud Hedegaard mõtleb juba püssi põõsasse viskamisele. Tänavu

Ano Cortina olümpiamängudel murdmaasuusatamises 3 medalit võitnud Einar Hedegaard naasis kevadel esimese armastuse ehk laskesuusatamise juurde, kuid tagasitulek on olnud päris okkaline. Studio Worksi omanik lubab palgad ära maksta. Tööinspektsioon, meil on täielik laviin. Tööinspektsioon andis teada, et Studio Worksi maksmata palkadega seoses on neid tabanud päringute laviin. Pärast Äripäeva artikli ilmumist hakkas omanik palkasid välja maksma ja selgitas viivitust panga probleemiga. Mure, millest naised vaikivad, rasv vahetab pärast 45. eluaastat asukohta. Arstid toovad avalikkuse ette üllatava menopausi sümptomi, millest paljud naised piinlikustundest vaikivad, niinimetatud menopausi kõhuke. Tartus kadunud 57-aastane naine jõudis ise koju tagasi. Politsei palus üle-eelmisel nädalal abi Tartus kadunud 57-aastase Anneli asukoha tuvastamisel. Ta naasis koju täna ja temaga on kõik korras. Esmakordselt läksid inimene ja robot vabavõitluses üksteise vastu, aga vaata ise. Humanoidrobotid oskavad juba joosta, tantsida ja võitluskunstide liigutusi teha, kuid inimese vastu ringis näeb neid endiselt harva. Uus video näitab robotit, kes vahetab lööke suunamudi ja Frankie lapenaga ja saadab ta lõpuks jõuliselt üle ringi. Vaatepilt on muljetavaldav, aga pole sugugi selge, kui palju sellest peegeldab roboti tegelikku võitlusvõimet. Lapenna ise on tuntud lavastatud trikkide ja füüsilise komöödia poolest. Kas me näeme siin esimest päris inimese ja roboti matši või tehnoloogilist show'd? Prantsusmaa laskesuusatäht jätab hooaja vahele, aga karjääri ei lõpeta. Laskesuusataja Emilien Jacquelin teatas äsja Prantsusmaa suusaliidu vahendusel, et kavatseb eeloleval hooajal keskenduda jalgrattaspordile, kuid lubas laskesuusatamise juurde siiski tagasi tulla. ERM avab hooaja uue muuseumihoone 10. sünnipäevaga. Eesti Rahva Muuseum avab uue hooaja järgmisel nädalal sündmusega Ö26, millega tähistatakse 10 aasta möödumist muuseumi uue hoone avamisest traadil. Pangad asusid taas hoiuse intresse tõstma. Vaata, kus sinu raha kõige rohkem teenib. Eesti pangad on asunud taas hoiuse intresse tõstma ning konkurents hoiustajate raha pärast kogub hoogu. Mitmes pangas kerkis aastase tähtajalise hoiuse intress septembris 2,5%, kuid turu kõrgemat, 3%-list intressi pakub praegu Holm Pank. Soomes võivad hoiustajad teenida aga veelgi rohkem, seal leidub omajagu pankasid, kes maksavad hoiustelt üle 3% aastas. Taltechi naasnud endine koondislane jääb Hispaania aastatega väga rahule, ma ei tahtnud enam ainult korvpallile elada. Minu jaoks oli küsimus põhimõttes, teatas endine korvpallikoondislane Jaan Puidet 6-aastase Hispaania perioodi lõpetuseks.

0: Te kuulate Global Export FM-i. Uudised rahulikult ja hea tujuga ööpäev läbi.
1: Järgmiseks üks nali. Kas lutikad võivad teha revolutsiooni? Võivad, sest neis voolab töörahva veri.
0: Tataseliga seotud lepingute kaitse riigisaladusega tekitab küsimusi. Riigi kaitseinvesteeringute keskus on kaitsnud riigisaladuse või muu piiranguga hulga dokumente, mis on seotud ebaõnnestunud kaitsehangetega, seal hulgas India ärimeeste ettevõttega Tatasel. Riigilt enim raha saavad MTÜ-d, toetusteta valdavalt hakkama ei saaks. Riigieelarvest, mitte välistoetustest, nagu Euroopa Liidu rahadest, möödunud aastal enim toetust saanud mittetulundusühingute esindajad tõdevad, et ilma riigipoolsete toetusteta ei oleks mittetulundusühinguid võimalik ülal pidada. Samas rõhutavad mitmed neist, et kuigi maksumakse raha aitab neil tegutseda, toovad nad selle kordades riigikassasse tagasi. Üks asi, mida puhastatakse vannitoas kriminaalselt harva. Kui sinu vannitoas on dušikardin, pead selle seisukorda pidevalt jälgima. Paljud puhastavad seda alles siis, kui plekid muutuvad nähtavaks. Siis on aga juba liiga hilja. Üldise reegli kohaselt tuleks dušikardinat põhjalikult pesta umbes üks kord kuus. Eesti-Läti liiga uustulnuk oli hooaja avamängus tiitlikaitse vastu lähedal suurüllatusele. Eesti-Läti korvpalliliiga avamängus osutas uustulnuk Rigas Excellences juniori koduväljakul valitsevale meistrile Valmierale üllatavalt tugevat vastupanu, kuid kaotas lõpuks siiski tulemusega 73-82. Impuls, tõukerattaõnnetused politsei ja hambaarsti pilgu läbi. ETV saade Impuls võtab sel nädalal luubi alla tõukerattaõnnetused. Politsei jagas Impulsiga mõnda tüüpilist tõuksõnnetuse näidet. Samuti saab sõna hambaarst, kuna tihti teevad suurtel kiirustel toimunud kukkumised lapsed hambutuks või lõpevad need lõualumuruga. Siin näeb Trumpis võimalust veenda Taiwanit, et vastupanu on mõttetu. Aprillis viibis mandri Hiinas Taiwani juhtiva oppositsioonipartei liider. Tema kuuepäevane ülipidulik visiit oli esimene seesugune tuur pärast ligi aastakümne pikkust pausi. Rasedate seas ülipopulaarse geenitesti reklaam jätab olulise statistika rääkimata. Et vältida tarbetut ärevust. Sellise hüüdlausega kutsub kõiki rasedaid vereproovi andma ettevõte, mis lubab viis korda täpsemalt üles leida loote eriti haruldased geenirikked. Mis see viis korda täpsemalt päriselt tähendab, Niptife reklaamidest ja kodulehelt ei selgu. Ilm Tallinnas. Täna Tallinnas mõõdukas hoogvih, sooja 12-15 kraadi, õhutemperatuur 10-13 kraadi. Homme Tallinnas mõõdukas vihm, sooja 11-17 kraadi, öösel mõõdukas hoogvihm, õhutemperatuur 6-13 kraadi. Soome lahe lääneosa, põhja- ja kirdetuul puhanguti 15 meetrit sekundis. Laine kõrgus 1-2 m. Eesti snuukri meistriliiga võitis suurfavoriidi saatuses Andres Petrov, kes teenis esikoha kõigil viiel

0: Te kuulate Global Export FM-i. Uudised rahulikult ja hea tujuga ööpäev läbi.
1: Järgmiseks üks nali. Mehed omavahel. Kuule, minu naine on lausa ingel, ütleb üks mees. Aga minu oma on veel elus, arvab teine.
0: Varro Vooglaju perre sündis pisitütar, tere tulemast, tütreke. Riigikogu liikme Varro Vooglaju ja tema abikaasa Helena suurpere sai taas lisa. Kolmapäeva õhtul jagas 9-kordne isa sotsiaalmeedias südamlikku kaadrit vastsündinud tütrest. Teeäärse tülivalli pärast on vahetatud kümneid kirju, kuid valla nõudmised on täitmata. Üle 2 aasta on Viljandi vallavalitsus nõudnud, et Karula järve äärde Fellini aia nimelist puhkeala arendav ettevõtja tasandaks ala maanteest eraldamiseks rajatud muldvalli, kuid seni on tulemuseks vaid lisanduvad kirjad valla dokumendiregistris. Rubio, USA kutsub Putini 20 tippkohtumisele. USA välisminister Marco Rubio kohtus ÜRO peaassamblee ajal oma Venemaa kolleegi Sergei Lavroviga ning ütles seejärel, et Ühendriigid kutsuvad Vladimir Putini detsembris Miamis toimuvale 20 tippkohtumisele. Beatrice'i vanem tütar Simona näitas sportliku vormi. Eelmisel nädalal toimus Tallinnas juba traditsiooniks saanud Tour de Öö ehk õhtune rattasõit. Ürituse üks korraldajaid oli ärinaise ja modelli Beatrice Fenise vanem tütar Simona Hariton. Kas toetused jõuavad õppuriteni, kes neid päriselt vajavad? Britta, üksikema tütar, lõpetab gümnaasiumi ja läheb ülikooli. Ent vajaduspõhisest õppetoetusest tuleb tal suu puhtaks pühkida, kuigi tal peaks selleks õigus olema. Miks? Moskvakska ja Dünamo suusatajad saavad neutraalse sportlase staatuse. Rahvusvaheline suusaliit, FIS, tegi muudatuse agressorriikide sportlastele kehtestatud piirangutes, eemaldades Venemaa ja Valgevene sõjaväe ja politseiga seotud spordiklubidele määratud keelud. Kõrge euroametnik, me vajame rohepöörde Nürnbergi protsessi. Ei juhtu tihti, et pikalt Euroopa Liidu süsteemis töötanud ametnik otsesõnu ja teravalt Euroopa Liitu kritiseeriks. Kuid praegu professori ametit pidav ja tervelt 36 aastat Euroopa Komisjoni juures töötanud professor Samuele Furfari seda teeb. Astronoomid said sabast kinni just ühel äsja tekkival hiidplaneedil. Astronoomid on kinnitanud seni noorima teadaoleva planeedi olemasolu, tegemist on Jupiteri suuruse beebiplaneediga, mis on vähem kui 1 000 000 aastat vana ja moodustus oodatust palju kiiremini. Teadlased loodavad uuema teleskoobitehnoloogia abil veel rohkem noori planeete leida. Uuring paljastas, mida eestlased depressiooni all kannatajates tegelikult arvavad. Depressiooni saadavad Eestis endiselt tugevad eelarvamused, ligi 2 inimest 5 usub, et depressioonist võiks lihtsalt tahtejõuga välja tulla, 23% ei pea seda tõeliseks haiguseks ning sama paljud näevad depressioonis isikliku nõrkuse märki. On ka neid, kes peavad depressiooniga inimesi ettearvamatuks ja ohtlikuks. Salomets Rail Balticu edasilükkumisest, ma ei näe põhjust, miks raudtee ei peaks üks hetk valmima. Teisipäeval kinnitasid Balti riikide peaministrid kaua kardetud sõnumit, et Rail Balticu trass valmib senise 4 aasta pärast eesmärgi asemel hoopis 8 aasta pärast. Algselt pidi trass valmima juba sel aastal. Vaatamata viimastele teadetele on Rail Baltic Estonia juhatuse esimees Anvar Salomets optimistlik, tõdedes, et ta ei näe põhjust, miks ei peaks ühel hetkel ikkagi rongiga Tallinnast Euroopasse sõita saama. Luisa Värk jagas Karl Jakob Heinapulmast romantilisi kaadreid kaaslasega, õhus oli nii palju armastust. Jalgpallikoondise väravavahi Karl Jakob Heina ja tema kallima Hedving Hanna Raua pulmapidu tõi kokku hulga tuntud külalisi. Teiste seas nautis romantilist suvepäeva Luisa Värk, kes poseeris kaamerate ees oma värske kaaslase Kristjan Vardjaga. Mida arvab meeskond Shane Eest? Kapten Mets, olen tulnud vigasena ja end vigaseks mänginud. Eesti meeste jalgpallikoondis kogunes teisipäeva hommikul Aale Kokk Areenal, et alustada ettevalmistust 4 rahvuste liiga kohtumiseks. Poolkaitsjat Rocco Robert Shane'i kohal polnud. Energiakogukond vajab selget eesmärki ja vähem bürokraatiat. Eestisse tekib Lääne-Euroopa eeskujul juurde üha uusi energiakogukondi. Kuigi need ootavad ka võimalust oma ülejäävat elektrit jagada, peab iga selline ühistu lahendama kohalikul tasandil mingit probleemi, leiavad Eesti ja Rootsi kogukonna vedajad. Heidi Ulmani näitus Patareis käsitleb inimese sisemisi ja sotsiaalseid vangistusi. Patarei merekindluses endises Patarei vanglas on avatud Heidi Ulmani maalinäitus.

Kohaga haakuvalt käsitlevad Ullmani tööd inimese sisemisi ja sotsiaalseid vangistusi. Andrus Tureko, kliimaseadus loob suurema investeerimiskindluse. Energeetikas tehakse otsuseid aastakümneteks. Elektrijaam, tuulepark, salvesti või uus tööstusseade peab töötama ja väärtust looma ka siis, kui praegused juhid ja strateegiad ammu muutunud. Seepärast on kliimakindla majanduse seadusega antav pikkaajaline selgus ettevõtete jaoks oluline, kirjutab Andrus Tureko. Orienteerumiskoondis osaleb EM-il 10 sportlasega. Kolmapäeval algavad Leedu lõunaosas asuva kuurortlinna Truskininkai lähistel orienteerumise Euroopa meistrivõistlused, mis on ühtlasi tänavuse MK-hooaja finaaletapp. Linnavalitsus paneb üle 10 aasta kestnud rahajagamise pausile. Mis on seni tehtud? Viljandi linnavalitsus andis teada, et ei korralda senisel kujul uut kaasava eelarve ideevõistlust ning järgmisel aastal sellele ettenähtud raha pannakse varasemate projektide korras hoidmisse ja parandamisse. Miks võtab linnaliinibussi validaator kaardilt ise raha maha? Äsja lõppenud liikuvusnädalal pidi tasuta bussisõiduõiguse saamiseks linnaliinibussis näitama validaatorile e-kirjana saabunud QR-koodi. Koodi validaatorile näidates võttis süsteem aga automaatselt raha maha ka telefonis olevalt virtuaalselt pangakaardilt. Miks siis nii? Pärnu kossutiimi juht oli õnnelik, et Aserbaidžaanis ellu jäädi, siin võinuks vabalt 30-punktilise sauna saada. Pärnu korvpallimeeskond alustas mõisa peale mänge ja eurosarja piletijahti kodulinnast linnulennult 3000 kilomeetri kaugusel Aserbaidžaanis Bakuus, kui FIBA Euroope kupi kvalifikatsiooni avamatšis ristati piigid sealse Neftšiga. Kaspar Taimsoo, sõudmine on endiselt südames, ka treenerina. Mõni aasta tagasi taandus olümpiapronks Kaspar Taimsoo tippspordist ja pühendus karjäärile IT-valdkonnas. Harrastajana on ta edasi sõudnud ning äsja Sloveenias Bledis peetud veteranide maailmameistrivõistlustel oli ta 4. koha saavutanud Viljandi 8-liikmelise segapaadi eessõudja. Augustis proovis Taimsoo esimest korda treeneri rolli ning alla 23-aastaste Euroopa meistrivõistlustel võitis tema näpunäiteid järginud kahepaadi naiskond pronksmedali. Tänaku abimees USA rallikultuurist, potentsiaali on palju, kuid tase jääb Euroopa omale selgelt alla. Ott Tänaku ja Martin Järveoja kindel võit USA's Over Mountaini rallil TNSS näitas, et Euroopa ja maailma tipptase on sealsete rallimeeste omast mitu sammu ees. Samal ajal avanes Tänaku abimehe ja pressiesindaja Henri Rompi sõnul põnev pilguheit rallikultuurile, mis alles otsib USA's oma nägu. Eesti naiskond pidi maleolümpial tunnistama Kreeka nappi paremust. Usbekistani Samarkandis jätkuval maleolümpial pidi kolmapäeval 7. vooru raames kaotuse vastu võtma nii Eesti naiste kui meeste koondis. WRC katsetab MN-hooaja viimasel etapil innovaatilist lahendust. Autoralli maailmameistrivõistlused jõuavad järgmisel nädalal lõpule Sardiinias, kus toimub aasta viimane MN-ralli. Pineva tiitlivõitluse taustal on WRC otsustanud katsetada innovaatilist uuendust ning WRC sõitjatele paigaldatakse füksd tuttavad kiivrikaamerad, millelt tulevad pilti näidatakse teleülekandes. Tallinna otseühendus Kopenhaageniga jääb alles. Alates tänavu novembrist ei saa Tallinnast enam otselennuga Berliini. Esialgu levis ka info Kopenhaageni ühenduse kadumisest, kuid Tallinna lennujaama kinnitusel jätkuvad otselennud Taani pealinnaga talvehooajal. Spordinädala alguses tunnustati silmapaistvat noort rühmatreenerit. Euroopa spordinädala alguses andis Eesti rühmatreenerite selts välja tunnustuse rühmatreeneri eeskuju 2026, millega tõstetakse esile professionaalsuse, eeskujulikkuse ja pühendumusega silmapaistvaid treenereid. Tunnustuse pälvis rühmatreener Henri Georg Valentin. Viljandi rahakoti rõõmud ja mured. Igal perel on sissetulekud ja väljaminekud ehk eelarve, mis määrab ära selle, millised kulud on võimalikud ja millised mitte. Mõju avaldavad siin pereliikmete arv, esmased elulised vajadused, soovid, mida saab rahuldada, ning soovid, mis jäävad oma aega ootama. Pärnus tulistas politseinik relvataolise esemega meest, mees suri. Täna ajal kasutas Pärnu patrullpolitseinik relva 54-aastase mehe suhtes, kes Pärnu sadama tänaval suunas relvataolise eseme politseiniku suunas. Mees sai kuulitabamuse ning suri koha peal saadud vigastusesse. 4 Eesti orienteerujat võistlevad EM-il medalite eest. 4 Eesti koondise meest jõudsid Leedus Truskiningais kolmapäeval alanud orienteerumise Euroopa meistrivõistlustel kvalifikatsioonist edasi tavaraja ja lühiraja A-finaali.

0: Trumpi Gröönimaa diil, mida see USA jaoks tähendab? President Trump allkirjastas Gröönimaa ja Taani liidritega diili, mis sillutab tee USA suuremale sõjalisele kohalolekule sellel arktilisel saarel ning lõpetab Washingtoni ja Euroopa liitlaste vahel sel teemal tekkinud vastuolud.
1: Järgmiseks üks anekdoot. Poes käis palju ostjaid, üks mees aga seisis kogu aeg leti kõrval ja kuulas. Tuli ostja, palun jahu. Müüja, jahu ei ole. Mees hakkas vaikselt vinguma, Tuli teine ostja, palun riisi. Müüja, riisi ei ole. Mees ulgus veel kõvemini, nii et see hakkas juba häirima. Tuli kolmas ostja, palun margariini. Müüja, margariini ei ole. Selle peale ulus mees juba päris kõvasti. Müüja küsis, miks ta seda teeb. Mees, panen segaja peale, et välismaa ei kuuleks.
0: Mercedes-Benzi juhatuse liige ähvardas sulgeda kaks tehast. Saksamaa autotootja Mercedes-Benz peab sulgema kaks tehast, kui ettevõte ei suuda vähendada tööjõukulusid, ähvardas ettevõtte juhatuse liige Mikael Schäbe firma koosolekul. EOK koostas Eesti sportlastele soovitused Venemaa ja Valgevene sportlastega võistlemiseks. Eesti Olümpiakomitee kinnitas ühtse seisukoha ja soovitused Eesti sportlastele, treeneritele, kohtunikele, alaliitudele ja delegatsioonidele olukorras, kus Venemaa ja Valgevene sportlasi lubatakse rahvusvahelisele tasandile tagasi üha laiemalt, nii individuaal- kui ka võistkonnaaladel. Te kuulate Global Export FM-i. Uudised rahulikult ja hea tujuga, ööpäev läbi. Politseinik kasutas Pärnus teda relvaga sihtinud mehe suhtes teenistusrelva, mees suri. Täna ajal kasutas Pärnu patrullpolitseinik relva 54-aastase mehe suhtes, kes Pärnus sadama tänaval suunas relvataolise eseme politseiniku suunas. Mees sai kuulitabamuse ning suri koha peal saadud vigastusesse. Vaid kolm kaugiset tabanud Pärnu jäi euromängus pakuule alla. Korvpalliklubi BC Pärnu pidi kolmapäeval FIBA Euroopa karikasarja eelringi avakohtumises tunnistama Baku Neftši 80-67 paremust. Prokuratuur kaebab rahapesus õigeks mõistetud ettevõtja kohtuotsuse edasi. Prokuratuur kaebab edasi ettevõtja Dmitri Orlovi osas tehtud õigeks mõistva kohtuotsuse, kus esimene kohtuaste ei saanud piisavalt kinnitust. Orlov pidi teadma, et tema ettevõttele maksti raha investeerimiskelmusest. Muutliku talve eel, läbimõeldud rehvivahetus algab enne esimest libedat. Septembris võib talverehvidele mõtlemine tunduda ennatlik. Päeval on asfalt veel soe ning hommikune sõit ei pruugi eelmise nädala omast erineda. Ometi tasub just enne sügisest kiiret aega üle vaadata, millises seisukorras ootab talvine rehvikomplekt ja kus selle vahetus korraldada. Esimene libe hommik ei jäta enam kuigi palju võimalusi rahulikuks võrdlemiseks. Jäägu see viimaseks tegevuspõhiseks riigieelarveks. Riigieelarve koostamine on kulgenud suure saladuskatte all, mis on mõistetav, arvestades praeguse vähemusvalitsuse haprust. Samas toob salapära kaasa ka tõsised riskid. Uue koostisega gripivaktsiin jõuab Eestisse oktoobri lõpus, vaata, kes saavad tasuta süsti. Eesoleval sügistalvisel hooajal jõuab Eestisse ligikaudu 233 000 annust gripivaktsiini. Ravimiameti teatel on 2026 järgmise aasta hooaja vaktsiinides tehtud harukordne uuendus ning tänavu on laienenud ka tasuta vaktsiinisaajate ring. Pentagon ootab töötajatelt infot võimalike ufode kohta. USA kaitseministeerium avalikustas möödunud nädalal üle 70 dokumendi ja salvestise, mis käsitlevad tundmatuid anomaalseid nähtusi ehk ufosid. Enamik avalikustatud videotest sarnaneb varasematel kordadel avaldatud kaadritega, kirjutab portaal CBS. Endine tõsielustaar Kaspar Rooni paljastas, et tegi endale relvaloa ning kannab võimalusel relva kaasas. See tekitab turvalisema tunde, kommenteeris ta Marii Karelli dokumentaalsarjas Manosfäär Eesti moodi. Sjuganov ennustab Putini kursi ja sõja jätkudes Venemaale lüüasaamist. Venemaa riigiduuma suuruselt teist fraktsiooni omava kommunistliku partei juht Gennadi Sjuganov ütles, et Venemaa kaotab sellest, kui jätkub praegune poliitiline kurss ja sõda Ukrainas. Ilm Tallinnas. Täna Tallinnas, nõrk hoogvih, sooja 11-14 kraadi, öösel vahelduv pilvisus, õhutemperatuur 5-13 kraadi. Homme Tallinnas, mõõdukas vihm, sooja 12-16 kraadi, õhutemperatuur 8-13 kraadi. Harju maakond, mitmel pool udu nähtavusega kuni 200 m.

Aplaus 1870, Tartu, kärab kah, aga kiita eriti ei oska. Avastasin, et üks kodulähine koht on taas nimetust vahetanud, mis mitte siis vaatama minna. Eks enamiku jaoks on ta ikka Vanemuise teatrikohvik, sõltumata nimetusest või kohapidajast. Maja on sama, ruumid on samad, teras hilissuvises sumeduses kah ikka sama, mis sest et lauad toolid ja mess vahetunud. Ljubljanas avatakse Nukuteatri muuseumi rändnäitus Teatrinukk Röntgenis. Nukuteatri muuseumi rändnäitus Teatrinukk Röntgenis alustab ülehomme oma rahvusvahelist teekonda Sloveeniast. Ljubljana Nukuteatris avatav näitus piilub teatrinuku sisemusse, näidates röntgen ülesvõtete abil, kuidas teatrinuku ehitus ja peidetud mehhanismid laval liikumise võimalikuks teevad. 5000 inimest kasutas tasuta bussisõidu võimalust. Eilsega sai ühele poole liikuvusnädal. Tartus korraldati sel puhul ühiseid kõnniringe ja rattasõite. Lisaks oli enne registreerunuile tasuta ka bussisõit. Nad on värdjad ja degenerandid. Dmitri Medvedev, lootustandvast presidendist, on saanud valimatu räuskaja. Veidi vähem kui 20 aastat tagasi lubas president Dmitri Medvedev ehitada üles demokraatliku Venemaa, kus juhid ei otsusta kõigi eest ning inimesed on targad, vabad ja vastutustundlikud. Kümmekond aastat tagasi sõi ta Washingtonis koos Barack Obamaga burgerit ja edendas kahe suurriigi vahelisi suhteid. Nüüd on Medvedev tundmatuseni muutunud. Mis viis ekspresidendi allakäiguni? 13 sekundit juhtinud Taltec alustas eurosarja võidukalt. Varrak, publikule hea, treenerile väga raske. Taltec Alexela korvpallimeeskond alustas hooaega Põhja-Euroopa liigas Enbil 95-94 valitseva Norra meistri Fillingen Lyonsi vastu. Pept miinus 6 Astra murdis väidetavalt lahti 80 aastat vana Enigma salasõnumi. Bloombergi arendaja väidab, et murdis OpenAI mudelik miinus 6 Astra abil lahti Enigmaga šifreeritud Wehrmachti sõjaväelase sõnumi, mis püsis saladusena üle 80 aasta, vahendab R2 tehnika kommentaaris Kristjan Port. Üle 100 väiksema raviasutuse pani uksed kinni. Eestis tegutses mullu lõpus 1590 tervishoiuteenuse osutajat, selgub Tervise Arengu Instituudi TAI värskest statistikast. Aastaga vähenes nii perearstiabi kui ka hambaraviasutuste arv, samal ajal lisandus iseseisvaid tugiteenuseid pakkuvaid asutusi. Tänavu jaanuarini toimub Eestis esmakordselt sulgpalli täiskasvanute EM, kui Eesti võõrustab võistkondliku Euroopa meistrivõistluste finaalturniiri. EM-finaalturniiril osaleb 8 võistkonda ja see toob Eestisse maailma tippmängijad. Taltec ja Viimsi alustavad ainult eestlastega. Kas see ongi põhimõtteline hoiak? Eesti-Läti korvpalliliigas läheb kaks klubi hooajale vastu nõnda, et rivistusse kuuluvad ainult eestlased. Kui Taltec Alexelas on see viimastel aastatel saanud juba traditsiooniks, siis Viimsis on uus nähtus, aga ei pruugi niimoodi jääda. Triindrek Seire, kõige raskem on öelda patsiendile, et tal on vähk, teades, et seda oleks saanud vältida. Igal aastal saab Eestis kolorektaalvähi ehk soolevähi diagnoosi ligikaudu 1000 inimest. Viimases staadiumis on neist koguni veerand ehk 25%. Üldkirurg Indrek Seire nendib, et soolevähi diagnoosi andmise teeb kordades raskemaks teadmine, et seda kõike oleks saanud lihtsasti ennetada. Rovanpere ei välista, et võistleb järgmisel aastal WRC-sarjas. Kahekordne maailmameister Kalle Rovanpere sõitis Toyota Yaris Rally 1 autoga esimest korda pärast 2025 aastat ja tegi USA-s show-sõite. Rovanpere jäi kidakeelseks, mida tema ühekordne naasmine Rally 1 auto rooli tuleviku jaoks tähendada võiks. Üle 500 õpilase silkas Viljandi staadionil küpsisepakk näpus. 560 Viljandimaa põhikooliõpilast jooksid kolmapäeva pärastlõunal linnastaadionil 200 meetrit. Kollane maiustuse brändi särk seljas ja küpsisepakk teatepulgana käes joosti, et toetada lapsi ja noori, kes on liikumisvõime haiguse või trauma tõttu kaotanud. Pea 1000 koolilast jooksis heategevuse nimel võidu. Tartu Raeplats täitus täna ligi 900 kollases särgis koolilapsega, kes osalesid heategevuslikult teatejooksul. Selle eesmärk oli propageerida laste hulgas tervislikke eluviise ning koguda annetusi Haapsalu neuroloogilisele rehabilitatsioonikeskusele. Uus löök kütuseturule, Trump asus toetama USA diislikütuse ekspordikeeldu. USA president Donald Trump toetab diislikütuse ekspordi piiramist, et leevendada rekordilise hinnatõusu mõju Ameerika tarbijatele ja põllumajandusele.

0: Samal ajal hoiatavad naftatööstus ja analüütikud, et ekspordikeeld võib vähendada rafineerimist ja tõsta kütuse hinda nii USA-s kui ka mujal maailmas. Baltimaade kaitseväed suhtuvad kodumaistesse droonidesse pigem jahedalt. Balti riikides on drooniarendajaid vähevõitu, sest kohalikud kaitseväed suhtuvad kodumaisesse kaupa pigem jahedalt, leiab valdkonna investor. Kolmapäeval tutvustasid Balti mehitamata sõidukite tootjad Muuga sadamas oma sõidukeid.
1: Järgmiseks üks anekdoot. Mees ja naine vaatavad telekast jäätantsu. Mees ütleb, vaat selle naisega teeksin ma alles vabakava. Naine lülitab järsu liigutusega teleri välja ja käratab, kõigepealt täida oma kohustuslik kava ja siis tee oma vabakava.
0: Eesti riik kaasas 373 miljonit eurot. Eesti riik emiteeris täna vähempakkumisega oksjonil kokku 373 miljoni euro väärtuses lühiajalisi võlakirju, 182 miljoni euro eest 6-kuulise ja 191 miljoni euro eest 12-kuulise tähtajaga võlakirju. Nende keskmiseks tootluseks kujunes vastavalt 2,91% ja 3,209%. Ukraina lennutab relvastatud maadroone vaenlase tagalasse. Ukraina väed võtsid Lõmani piirkonnas kasutusele uue taktika, mille käigus transpordidroonid toimetavad relvastatud maapealsed droonisüsteemid vaenlase tagalasse. Värsked tuumafüüsika doktorid, tuumajaam on julgeoleku tagatis. Eestil pole tulevikus tuumajaamaga võrreldavat alternatiivi ning ühtlasi oleks jaam julgeoleku garantii, rääkisid värsked tuumafüüsika doktorid Andrei Koronovski ja Handro Tohver usutluses ERR-ile. Sõjavarjus tuleviku ehitades Elina Svitolina aitab Ukraina lastel tennise kaudu ellu jääda ja kasvada. Venemaa algatatud sõda Ukrainas kestab viiendat aastat, kuid kaose taustal peavad noored ukrainlased sõjas mitte ainult ellu jääma, vaid ka õppima, mängima ja kasvama, et oma riigi tulevikku ehitada. Ukraina kõigi aegade edukaim tennisist Elina Svitolina püüab omalt poolt neid võimalusi parandada. Transaktivistid süüdistavad riikliku soovahetuskomisjoni pidurdamises ja kallutatuses ning nõuavad selle juhi tagandamist. Vastaspoole sõnul on kriitikud aga häälekas vähemus. Seekordne pealtnägija annab sõna laetud konflikti mõlemale osapoolele. Eesti kettakolfar jäi kohtuniku usaldamise tõttu ilma suurest rahasummast. Septembri alguses peetud diskgolfi eliitsarja etappil rullus lahti draama, mille põhjendamiseks pidi Eesti diskgolfiliit pöörduma rahvusvahelise katuseorganisatsiooni PETKA poole. Nagu rokkkontsert. Väärikate ülikooli avaloeng tõi kohale rekordarvu kuulajaid. Tartu Ülikooli Väärikate Ülikooli uus õppeaasta algas teisipäeval Viljandis rekordilise rahvahulga ees. Sakala keskuse suurde saali kogunes avaloengut kuulama 325 inimest. Rahvast oli sedavõrd palju, et enne loengu algust tuli toole juurde tuua. Te kuulate Global Export FM-i. Uudised rahulikult ja hea tujuga, ööpäev läbi. Kõhukinnisust leevendab üllatavalt hästi üks 20-minutiline tegevus. Kõhukinnisus on tüütu mure, mis vaevab paljusid, kuid leevendus võib peituda ootamatult lihtsas igapäevategevuses. Värske uuring paljastab, mis juhtub meie seedekulglas kohe pärast füüsilist pingutust ning miks isegi lühike jalutuskäik seedimise kiirelt käima tõmbab. Aeg natuke muusikat kuulata. Mängib Nostressa.

FISi reeglimuudatus lihtsustab venelastele neutraalse sportlase staatuse jagamist. Rahvusvahelise suusaliidu FIS reeglimuudatus neutraalse staatuse jagamise osas avab ukse seni suusatamisest eemale jäänud Venemaa sportlastele. Eesti Pank prognoosib järgmisteks aastateks 2,4%-list majanduskasvu. Eesti Panga värske majandusprognoosi kohaselt kasvab Eesti majandus järgmisel kahel aastal 2,4%. Eesti majanduse pikaajaline probleem on aga riigivõla kiire kasv ning intressikulu muutub senisest koormavamaks. Täiskuu tuleb lahustama emotsionaalseid blokeeringuid ja võitlusi. Sodiaagisosinate uue episoodis saame teada, milliseks kujuneb eesolev täiskuu ja mis sellele järgneb. Tutvume asteroidiga Sisyphus 1866, mis räägib, milles end elus näiliselt tulutult kordame. Nädalat tuleb toetama sauade kaks, pannes küsima, mis saab edasi. Rahvusvahelise päästeoperatsiooni käigus päästetud loomad aina surevad. Valgevaalade suurt päästeoperatsiooni ajendas Kanada merepargi Marineland sulgemine ja rahalised raskused, mis viisid pargi juhtkonna isegi mõtteni ligi 30 looma eutaneerida. Viimasel hetkel sõlmitud kokkulepete alusel jagati loomad USA ja Hispaania akvaariumide vahel ära. Eestisse saabunud filmitegijad kiidavad Lihulat ja ootavad kohtumisi omasugustega. Kui helistan Matsalu loodusfilmide festivali MAF esimestel tundidel peakorraldaja Maris Altmannile, pole ta kinosaalis ega festivali staabis, vaid hoopis autoroolis. Teel Tallinnast Lihula poole, autos lennujaamast kaasa haaratud filmitegijad Norrast ja Türgist. Viljandimaal Mustlas avati mototehnikakeskus Garage 67, kus hakatakse arendama kohalike noorte tehnilist taipu. Nii loodetakse anda oma panus Eesti inseneride ja tehnikasportlaste järelkasvule. Mart Helme sai kahjunõude Alo Mattiiseni laululoata kasutamise eest poliitreklaamis. Tänavu juunis avaldati EKRE aseesimehe Mart Helme Facebooki lehel poliitreklaam, mille taustaks kõlas Alo Mattiiseni laul Isamaa ilu hoieldes. Laulu autoriõiguste omanik Marita Mattiisen Puusepp ütles, et temalt ei küsitud laulu kasutamiseks luba ning ta esitas Helmele kahjunõude. Kergendus! Taani ja Gröönimaa peaministrid libistasid koos õlut. Pärast uue Gröönimaa leppe allkirjastamist New Yorgis suundusid Gröönimaa valitsusjuht Jens Frederik Nielsen vasakult teine tumeda fliisiga ja Taani peaminister Mette Frederiksen keskel tähistama. Mis sa mulle teha saad, olen alaealine. Imre Vähi lööb Viimsi sündmuste taustal noorte karistamatuse pärast häirekella. Viimsis avalikkuse ette jõudnud lood alaealiste noortekampade tegemistest on tekitanud ühiskonnas elavat arutelu. Sel teemal võttis sotsiaalmeedias pikemalt sõna ka Imre Vähi, kelle hinnangul on probleem märksa laiem kui üksikud käest läinud peod või pahandused. On palju

0: noori, kes arvavadki, et nad võivad öelda ükskõik mida kõigile ja sellele ei järgne mitte mingisugust karistust, leiab vähi. Kui pakutakse, siis tuleb proovida. Vanemuise dirigent mängib Seatapu peaosas. Rahvusteatris Vanemuine koosseisulise dirigendina kolmandat hooaega alustanud Ukrainast pärit Aleksandr Prašnik sai käe valgeks filmis. Mis puudutab turvalisust, siis seda meil pole. Elu okupeeritud Liibanoni äärelinnas. Kui on üks needus, mis meie rahvaid siin piirkonnas kummitab, siis selleks on nähtamatus, ohkas kohalik Sautar Al-Karbia, küla elanik, meenutades, kuidas Iisraeli Liibanoni vahel algas esimene sõda juba 45 aastat tagasi.
1: Järgmiseks üks anekdoot. Mees sööb sööklas suppi ja viimasena näeb kausipõhjas kasutatud karvast kammi ja oksendab kikk tagasi. Tüdruk, kes ta kõrval lauas istub, kostab, noh, jutsika kammini.
0: Ralf Tribuntsov võtab olümpia nimel riski, mis pole ujumises kuigi tavaline. Eesti parim meesujuja Ralf Tribuntsov võttis pärast augustis toimunud pikka raja EMI riski, hakates õppima uut ujumistehnikat. Kui kõik õnnestub, võiks Tribuntsov olla pooleteise aasta pärast Los Angelese olümpial parem kui kunagi varem. El Nio purustas just kõik rekordid, kuid see on alles algus. Ilmastikunähtus El Nio on saavutanud Vaiksel ookeanil rekordtaseme ning teadlaste hinnangul purustatakse senised rekordid aasta lõpuks veelgi suurema varuga. Nii Suurbritannia ringhääling BBC kui ka riiklik ilmateenistus Met Office kinnitavad, et tegemist on juba praegu mõõtmisajaloo kõige võimsama El Nioga. Verstappeni meeskonnakaaslane naaseb nädalavahetusel võistlustulle. Prantslane Isak Hadjar naaseb eeloleval nädalavahetusel vormel 1 MN-sarja ja jääb Red Bullis Max Verstappeni meeskonnakaaslaseks ka järgmiseks hooajaks.